zamišljam kako odlaziš već dugo. Navikavam se na scenu, kupiš odjeću po sobi, nešto stvari iz kupaone i gotova si u trenu. Pa kad dođe do toga da te stvarno kupim, bit

Bursting at the seams.

Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com. Želi vam Unidu ekipa.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Kad su u pitanju kobasice, slobodno možemo reći Hrvati su tu veliki gurmani. A u samom vrhu potražnje su i češnjovke. Svaki dio Hrvatske ima svoju neku recepturu, ali samoborska češnjovka dobila je zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla. Specifičnost sastava mesa i začinskih dodataka u kojem dominira uvarak od svježeg češnjaka i suhog bijelog vina daje posebnu aromatičnost samoborske češnjovke. I zato je posebna i tražena, kao i samoborski bermet, jedinstveni aperitiv od crvenog vina i odabranih sastojaka voća i trava, specifičan za svaku obitelj samoborskog kraja koja ga proizvede, uz obvezni dodatak gorkog pelina i kandiranog šećera. I samoborski bermet zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, kao jedini zaštićeni aromatizirani proizvod od vina u Hrvatskoj.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Posjetite sajam interijera InDesign od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb. Uz brojne izlagače i atraktivne sajamske popuste čeka vas i bogata nagradna igra i glavna nagrada. Opremanje doma u vrijednosti od 7000 eura koju osigurava Prima. Vidimo se!
2: Sedam je sati. Poslijepodne izricanje presude Kristijanu Aleksiću zbog ubojstva mladića u Drnišu. Netanjahu u govoru pred UN-om branio poteze u regiji, deseci napustili dvoranu. Vatreni zaključili pripreme u Rijeci u oči Češke, Modrić izostao s treninga zbog viroze.
3: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. U 13 sati očekuje se izricanje presude Kristijanu Aleksiću koji je u Drnišu vatrenim oružjem usmrtio 19-godišnjeg Luku Milovca koji mu je dostavljao hranu. Jučer je pred Šibenskim županijskim sudom priznao da ga je namjerno namamio u kuću s namjerom da ga ubije. Krivnju je priznao još tijekom postupka pred DORH-om, a ni u kojem trenutku nije pokazao kajanje zbog ubojstva mladića. Uz teško ubojstvo tereti ga se za nedozvoljeno posjedovanje i izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari, pa mu prijeti 40 godina zatvora. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika u Šibeniku Zvonko Ivić.
4: Radi se znači o čovjeku koji je apsolutno zdrav, svjestan je svega što je napravio, toga se ne kaje i zaslužuje maksimalnu kaznu zatvora.
2: Odvjetnik obitelji ubijenog mladića Tomislav Matić na suđenju je poručio.
5: Želja i molba obitelji preminulog Luke da se makar tada u ovom postupku sudskom odlukom zajamči da se ovako nešto od strane ovdje okrivljenoga nikome i nikada više ne dogodi.
2: Podsjetimo, nakon ovog ubojstva vlada je pokrenula izmjene kaznenog zakonodavstva kojima je predviđeno uvođenje kazne doživotnog zatvora za najteža kaznena djela.
3: Media servis. Vijesti.
2: Saborski zastupnici radni tjedan zaključuju glasovanjem o zakonskim prijedlozima kojima se uvodi zabrana isključivanja električne energije ugroženim kupcima te kupcima pogođenim energetskim siromaštvom. Glasa se i o izmjenama zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti kojima bi se redovitim profesorima, profesorima stručnog studija i znanstvenim savjetnicima u trajnom izboru omogućio rad do 67. godine života. Uvelo bi se i novo radno mjesto predavača savjetnika kao najviša razina napredovanja za predavače i više predavače. Glasuje se i o izmjenama zakona o obrtu kojima se komorski doprinosi smanjuju s 2 na 1,5% osnovnog osobnog odbitka. Šef SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić ranije je najavio da će danas u saborsku proceduru uputiti prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću.
6: On je koga je omogućio, taj mecena ekomafije u Hrvatskoj, a to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost. Ovo je pitanje političke odgovornosti osobe čiji je potpis i na imenovanju državnog inspektora i na imenovanju ministara i zapravo na cijelom sustavu.
3: Media servis. Vijesti.
2: U govoru na općoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku izraelski premijer Benjamin Netanjahu odlučno je branio poteze Izraela u regiji. Dok je izlazio na pozornicu, deseci dužnosnika u znak prosvjeda napustili su sjednicu uz zvižduke i uzvike o Palestini, a on je s govornice dobacio.
7: Just a quick announcement.
8: Kratka obavijest, ako ima još kakvih moralnih kukavica koje nisu napustile ovu dvoranu, molim vas da to učinite sada. Hvala. U govoru se obrušio na zapadnoevropske čelnike, a osobito je kritizirao njujorškog gradonačelnika Zorana Mamdanija. Podsjetimo, upravo je Mamdani Netanjahua nazvao izvršiteljem užasnog genocida nad Palestincima. Poduzeli smo korake da zaštitimo civile. Je li to genocid? Naravno da nije. To je suprotno genocidu. Svima onima koji šire te laži o mojoj zemlji i našim hrabrim vojnicima, bilo da sjede u ovoj dvorani ili u uredu antisemitskog gradonačelnika Njujorka, poručujem, sram vas bilo.
3: Media servis. Vijesti.
2: A na općoj skupštini UN-a sudjeluje i premijer Andrej Plenković, nakon što je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u govoru pred UN-om optužio Hrvatsku da se ponosi nacističkom prošlošću, kao i da su Srbi neprihvatljive moralne prodike iz Hrvatske. Plenković je za HRT rekao kako se radi o neutemeljenoj difamirajućoj kampanji.
9: Umjesto da se pospe pepelom za ono što su priredili, on očito nastavlja sa tom neutemeljenom difamirajućom kampanjom o Hrvatskoj, u koju ni on ne vjeruje, a kamoli međunarodna zajednica. Svaka ovakva izjava je još jedan korak dalje od vrijednosti koje dijelimo u Europskoj uniji, od članstva Srbije u Europskoj uniji.
3: Sport.
10: Nogometna reprezentacija zaključila je pripreme na Rujevici i odlazi u Prag, gdje u subotu očekuje utakmica s Češkom u novom ciklusu Lige nacija. Hrvatski kapetan Luka Modrić nije se pridružio ostatku momčadi na posljednjem treningu zbog viroze. Sličan problem ranije je imao i Igor Matanović, koji sada normalno trenira. Hrvatski napadač je na okupljanje stigao u golgeterskoj formi, a dotaknuo se i kvalitete priprema uoči novog izdanja Lige nacija.
11: Mislim da smo spremni, da je svaki igrač spreman, vidim na treninzima da smo svi dobri, evo jedva čekamo da sve počinje i mislim naravno najbitnija utakmica je sad ova prva, da imamo taj dobar osjećaj i ona moramo nastaviti.
10: Vatrene prvu subotu čeka Češka u Pragu, a tri dana kasnije Španjolska u Sevilji. Nakon toga slijede dvije domaće utakmice. Prvo 3. listopada na Rujevicu stiže Engleska, dok ćemo 6. listopada na Poljudu ugostiti Španjolce. Utakmica s Češkom u subotu počinje u 20:45. Vijestima iz nogometa dodajemo kako je ranije predstavljen novi izgled stadiona Maksimir. Za projekt vrijedan 175 milijuna eura bit će zaduženi arhitekti iz Italije, a novi dom zagrebačkih plavih prima 45 tisuća gledatelja na 4 odvojene nadkrivene tribine. Provjerili smo kako se sviđa navijačima, evo što su rekli za Media Servis.
12: Mislim da je stadion užasan, da se mogli puno bolje potruditi oko njega i jako me podsjeća na stari.
13: Pa ne znam, evo, s obzirom da smo neke ovako čekali toliko dugo, definitivno se moglo malo više vremena i volje uložiti u to.
10: Završetak projekta očekuje se do kraja 2030. godine. Tobias Svare pobjednik je 3. etape biciklističke utrke Cro Race. Vožena je od Krka do Labina u dužini od 174 km. 4. etapa vozit će se od Pule do Rijeke, a biciklista očekuje 160 km. Hrvatska ženska rukometna reprezentacija odigrala je 20-20 s Crnom Gorom na otvaranju turnira Trofej Makedonije, koji se održava u Ohridu. Hrvatske rukometašice imale su vodstvo u zadnjoj minuti, ali su 5 sekundi prije kraja primile pogodak izjednačenja i tako ostale bez drugog boda. Hrvatska od 15:30 igra protiv Srbije, a još ih u subotu čeka utakmica sa Sjevernom Makedonijom. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa.
14: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
3: Gdje god krenuo i u bilo koje vrijeme, pratite točne i provjerene informacije. Media Servis, 23 godine s tobom.
15: Ja sam Zvonimir Troskot i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
16: Imaš mali biznis i velike planove? Mastercard, u suradnji sa sveučilištem Algebra Bernays, provodi sveobuhvatni program za poduzetnike poput tebe. Postani stipendist 6. generacije Uplift Akademije. Prijavi se do 30. rujna na Uplift.hr. Osvoji besplatnu edukaciju i medijsku promociju svog poslovanja.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: 15 stupnjeva Celzijevih u Dubrovniku, 14 u Šibeniku, Slavonski Brod mjeri 12, u Osijeku 11, Zagreb i Gospić su na 7, Varaždin na 6. Vrijeme djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, na istoku rijetko malo kiše ili pljusak, ujutro lokalna magla, na većem dijelu Jadrana pretežno sunčano, na jugu oblačnije, uglavnom u prvom dijelu dana kiša i pljuskovi s grmljavinom, još ujutro moguće izraženiji. Najviša dnevna temperatura od 18 do 23 stupnja Celzijeva, u Gorju malo niža.
3: Media servis. Najbrža istina.

0: najnoviji domaći singlovi na Unidu Radiju.
1: Unidu Radio.
2: Pozdrav svim slušateljima Unidu Radija. Ovdje Anja iz Pocket Palme, a vi slušate naš novi

0: Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Unidu Radio.

postajem lud, možda već predugo lutam. Opet se vozim u jednini i ponekad mi se čini nema svjetla u tmini. Ali kaže si ne brini, ružne misli prekini i pojačan zvuk sa radija i čujem kako kaže.

0: Gavelić, dobar vam dan. U 13 sati očekuje se izricanje presude Kristijanu Aleksiću koji je u Drnišu vatrenim oružjem usmrtio 19-godišnjeg Luku Milovca koji mu je dostavljao hranu. Jučer je pred Šibenskim županijskim sudom priznao da ga je namjerno namamio u kuću s namjerom da ga ubije. Krivnju je priznao još tijekom postupka pred DORH-om, a ni u kojem trenutku nije pokazao kajanje zbog ubojstva mladića. Uz teško ubojstvo tereti ga se za nedozvoljeno posjedovanje i izradu te nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. Prijeti mu kazna od 40 godina zatvora. Odvjetnik obitelji ubijenog mladića Tomislav Matić na suđenju je poručio:
1: želja i molba obitelji preminulog Luke da se makar tada u ovom postupku sudskom odlukom zajamči da se ovako nešto od strane ovdje okrivljenoga nikome i nikada više ne dogodi.
0: Saborski zastupnici radni tjedan zaključuju glasovanjem o nizu zakonskih prijedloga. Šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić ranije je najavio da će ovoga petka u saborsku proceduru uputiti prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću.
2: On je koga je omogućio, taj mecena ekomafije u Hrvatskoj, a to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost. Ovo je pitanje političke odgovornosti osobe čiji je potpis i na imenovanju državnog inspektora i na imenovanju ministara i zapravo na cijelom sustavu.
0: Na općoj skupštini UN-a sudjeluje premijer Andrej Plenković, a nakon što je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u govoru pred UN-om optužio Hrvatsku da se ponosi nacističkom prošlošću, kao i da su Srbiji neprihvatljive moralne prodike iz Hrvatske, Plenković je za HRT rekao kako se radi o neutemeljenoj difamirajućoj kampanji.
3: Umjesto da se pospe pepelom za ono što su priredili, on očito nastavlja sa tom neutemeljenom difamirajućom kampanjom o Hrvatskoj, u koju ni on ne vjeruje, a kamoli međunarodna zajednica. Svaka ovakva izjava je još jedan korak dalje od vrijednosti koje dijelimo u Europskoj uniji, od članstva Srbije u Europskoj uniji.
0: Toliko u vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 17 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 15 u Rijeci, 12 u Osijeku i Zagrebu. Vrijeme djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, na istoku rijetko malo kiše ili pljusak, ujutro lokalna magla, na većem dijelu Jadrana pretežno sunčano, na jugu oblačnije, uglavnom u prvom dijelu dana kiša i pljuskovi s grmljavinom, još ujutro moguće izraženiji. Najviša dnevna temperatura od 18 do 23 stupnja Celzijeva, u Gorju malo niža.
4: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
5: Unidu radio.

0: Leitmotiv.
1: Das ist Leitmotiv.
2: Slušate Leitmotiv.
3: Dobrodošli u još jedan Leitmotiv. S vama je Andreja Petrušić. Jako sam sretna što sam ovdje. Brit Awards su se po prvi put održali u Manchesteru, a ne u Londonu, a mi ćemo slušati izvođače nagrađene u različitim kategorijama. Da ja ne bi dužila, Olivia Dean je prva izvođačica i ona je doma odnijela čak 4 nagrade. Izvođač godine, album godine, najbolji pop act, pjesma godine, jako, jako izvanredna žena. Slušamo njenu pjesmu Man I Need.

Lola Young. One Thing. Ona Suela, Breakthrough Artist na Brit Awards. Mislim da nikoga nije iznenadilo da je APT od Rose i Bruna Marsa osvojila internacionalnu pjesmu godine. Pa slušamo.

Internacionalna pjesma godine APT. Alternativni rock act na Brit Awards je osvojio Sam Fender, pa idemo slušati njegovu pjesmu Hold Out.

bio sam Fender, a naravno šećer na kraju, moja najdraža, Pink Panthers je napravila povijest, učinila je povijest jer je prva žena koja je osvojila Producer of the Year na Brit Awards ikada. Slušamo Stateside, Pink Panthers i Zara Larsson.

0: took a pill and had a dream.
1: Yo también.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Kad su u pitanju kobasice, slobodno možemo reći Hrvati su tu veliki gurmani. A u samom vrhu potražnje su i češnjovke. Svaki dio Hrvatske ima svoju neku recepturu, ali samoborska češnjovka dobila je zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla. Specifičnost sastava mesa i začinskih dodataka u kojem dominira uvarak od svježeg češnjaka i suhog bijelog vina daje posebnu aromatičnost samoborske češnjovke. I zato je posebna i tražena, kao i samoborski bermet, jedinstveni aperitiv od crvenog vina i odabranih sastojaka voća i trava, specifičan za svaku obitelj samoborskog kraja koja ga proizvede, uz obvezni dodatak gorkog pelina i kandiranog šećera. I samoborski bermet zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, kao jedini zaštićeni aromatizirani proizvod od vina u Hrvatskoj.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Ušparaj u Sparu uz niske cijene. Više od 2500 proizvoda poznatih brendova s garancijom niskih redovnih cijena 6 mjeseci. Medaljoni od krumpira Ledo 600 grama 3,69. Irski maslac 200 grama

0: čeka vas i bogata nagradna igra i glavna nagrada. Opremanje doma u vrijednosti od 7000 eura koju osigurava Prima. Vidimo se!
1: Je sati. Radnici ZETA i Zagrebačkog holdinga od ponedjeljka u štrajku. Uhićen poduzetnik Tomislav Horvatinčić, čeka se presuda Kristijanu Aleksiću. Predstavljen izgled novog stadiona u Maksimiru.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Sindikati u ZETU i Zagrebačkom holdingu potvrdili su da idu u veliki štrajk. Štrajk počinje u ponedjeljak 28. rujna od 3 sata i 30 minuta ujutro. Šef Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
3: Nakon 3 ili 4 mjeseca konstantnog ukazivanja da su sindikati spremni da se sjedne za pregovarački stol i da se razgovara o osnovici plaće, o stalnom dodatku, o indeksaciji plaće, o kolektivnom ugovoru koji smo htjeli potpisati na 2 ili 3 godine, o vanjskom prijevozu, dobili smo odbijenicu i jedne uprave i druge uprave kroz cijeli postupak kolektivnih pregovora i kroz cijeli postupak mirenja.
1: Štrajk će, poručio je, trajati dok netko ne shvati da postoje radnici koji žele pregovarati oko svojih prava, ipak naglasio je.
3: Svi ukupi radnika u gradskim grobljima, sve službe sigurnosti, sve interventne žurne službe, službe sigurnosti, vatrogasci, školski prijevoz u ZETU kada govorimo, prijevoz osoba s invaliditetom, što se tiče reprezentativnih sindikata, obe dvije tvrtke će se uredno izdršavati, ne smijemo biti niti želimo da bilo kakvu odgovornost nose školska djeca, da snose roditelji, da se boje kako će djeca ići u školu.
1: Radnicima ZETA u međuvremenu se pismom obratila uprava tog društva. U pismu poručuju da su sindikati pregovaračkom odboru uputili zahtjev čiji je procijenjeni financijski učinak 32,375 milijuna eura. Iz ZETA su, kažu, ponudili povećanje osnovice plaće od 4,5% s primjenom od 1. rujna ove godine. Naglašavaju da ZETA u cijelosti postupa i da će postupati u skladu sa Zakonom o radu i kolektivnim ugovorom, uzimajući u obzir prava i obveze radnika. Sve radnike pozvali su da u ponedjeljak redovno pristupe na rad. Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba iz redova SDP-a Matej Mišić pozvao je sve strane da sjednu za stol, pa makar i tijekom vikenda.
4: Podržavamo radnike u borbi za njihova prava. Ne želimo da teret u konačnici snose građani kroz veće račune i pozivamo sve, uključujući upravu holdinga i ZETA, ali sindikate na dodatnu ozbiljnost, dodatne razgovore i dodatne pregovore do konačnog dogovora.
2: Media servis. Vijesti.
1: Uhićen je poduzetnik Tomislav Horvatinčić. Do uhićenja je, javlja Indeks, došlo svega nekoliko dana nakon što su objavili fotografiju Horvatinčića za volanom terenca u Zagrebu. Uhićen je zbog kršenja sigurnosne mjere zabrane upravljanja svim motornim vozilima, koja mu je izrečena zajedno s presudom za izazivanje tragične pomorske nesreće. Mjera, se piše Indeks, trebala početi primjenjivati nakon što Horvatinčić odsluži kaznu te trajati 5 godina, a on je iz zatvora izašao prošle godine u srpnju. U 13 sati očekuje se izricanje presude Kristijanu Aleksiću, koji je u Drnišu vatrenim oružjem usmrtio 19-godišnjeg Luku Milovca, koji mu je dostavljao hranu. Jučer je pred Županijskim sudom u Šibeniku priznao da ga je namjerno namamio u kuću s namjerom da ga ubije. Ni u kojem trenutku nije pokazao kajanje zbog ubojstva mladića. Prijeti mu 40 godina zatvora. Zamjenik Županijskog državnog odvjetnika u Šibeniku Zvonko Ivić.
5: Radi se, znači, o čovjeku koji je apsolutno zdrav, svjestan je svega što je napravio, toga se ne kaje i zaslužuje maksimalnu kaznu zatvora.
2: Media servis. Vijesti.
1: U govoru na općoj skupštini Ujedinjenih naroda u Njujorku, izraelski premijer Benjamin Netanjahu odlučno je branio poteze Izraela u regiji. Dok je izlazio za govornicu, deseci dužnosnika u znak prosvjeda napustili su sjednicu uz zvižduke i uzvike o Palestini. U govoru se obrušio na zapadnoeuropske čelnike, a osobito je kritizirao njujorškog gradonačelnika Zorana Mamdanija. Podsjetimo, upravo je Mamdani Netanjahua nazvao izvršiteljem užasnog genocida nad Palestincima. Poduzeli smo korake da zaštitimo civile. Je li to genocid? Naravno da nije. To je suprotno genocidu. Svima onima koji šire te laži o mojoj zemlji i našim hrabrim vojnicima, bilo da sjede u ovoj dvorani ili u uredu antisemitskog gradonačelnika Njujorka, poručujem sram vas bilo. Nakon što je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u govoru pred UN-om optužio Hrvatsku da se ponosi nacističkom prošlošću, kao i da su Srbiji neprihvatljive moralne prodike iz Hrvatske, premijer Andrej Plenković za HRT je rekao kako se radi o neutemeljenoj difamirajućoj kampanji.
6: Umjesto da se pospe pepelom za ono što su priredili, on očito nastavlja sa tom neutemeljenom difamirajućom kampanjom o Hrvatskoj u koju ni on ne vjeruje, a kamoli međunarodna zajednica. Svaka ovakva izjava je još jedan korak dalje od vrijednosti koje dijelimo u Europskoj uniji, od članstva Srbije u Europskoj uniji.
2: Sport.
7: Predstavljen je novi izgled stadiona Maksimir, a za projekt vrijedan 175 milijuna eura bit će zaduženi arhitekti iz Italije. Novi dom zagrebačkih plavih primat će 35 tisuća gledatelja na 4 odvojene natkrivene tribine. U međuvremenu je pokrenuta peticija za raspisivanje novog natječaja zbog velikog nezadovoljstva navijača, koji su anketi za Media Servis rekli.
8: A izgleda da, ako kutija mi izgleda. Još kad radim u pošti, pa baš ono kad je predstavina, ne znam, bila ljepših rješenja.
9: Budimo realni, to što se stalno proteže kroz ta stavka, da bi on mogao ličiti na Maksimir, meni to bezvijez Maksimir je kada odbola.
10: Dobro, ovi koji su emotivno vezani, ono liči nešto kao na bivši, ako se radi već novi, onda bi trebalo napraviti fakat nešto moderno, izgledno, fino i efikasno.
11: Vidio sam ga, nemam posebno mišljenje. No, interesantno.
7: Završetak projekta očekuje se do kraja 2030. godine. Hrvatska nogometna reprezentacija zaključila je pripreme na Rujevici i odlazi u Prag gdje ju sutra očekuje utakmica s Češkom u novom ciklusu Lige nacija. Napadač Freiburga Igor Matanović u oči utakmice je rekao.
12: Evo jedva čekamo da sve počinje i mislim naravno najbitnija utakmica je sad ova prva, da imamo taj dobar osjećaj i onda moramo nastaviti način. Naravno da će biti jako teško protiv Španjolaca i Engleza, prvo moraš i protiv Češke dobro odigrati. Da.
7: Među reprezentativcima je ponovno i Lovro Majer, koji se osvrnuo na povjerenje koje mu je ukazao novi izbornik Slaven Bilić.
13: Čuli smo se, razgovor je super prošao i ništa, ja sam rekao samo da sam sretan, da sam promijenio sredinu i naravno jedna od meni osobno najbitnijih stvari u mojoj karijeri je, to nije nikakva floskula, to je igranje za reprezentaciju i odlaskom u AEK je jednim dijelom bio izbor baš zbog toga, da odem tamo, da igram svaku utakmicu, da igram najbolje što mogu i da sam tu u reprezentaciji, da mogu pomoći.
7: Za Media Servis, Lovro Lenac.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
14: Ja sam Niko Pulić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
15: Imaš mali biznis i velike planove? Mastercard, u suradnji sa sveučilištem Algebra Bernays, provodi sveobuhvatni program za poduzetnike poput tebe. Postani stipendist 6. generacije Uplift Akademije. Prijavi se do 30. rujna na Uplift.hr. Osvoji besplatnu edukaciju i medijsku promociju svog poslovanja.
2: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
16: Ja sam Tim Srbić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Makarskoj i Zadru 20 stupnjeva Celzijevih, Rijeka, Šibenik i Split mjere 19, u Dubrovniku, Varaždinu i Zagrebu 17, Krapina je na 16, dok su Bjelovar, Sisak i Slavonski Brod na 15 stupnjeva Celzijevih, u Karlovcu i Osijeku 14, u Gospiću 12. Vrijeme na većem dijelu Jadrana pretežno sunčano, drugdje djelomice sunčano, a uz promjenjivu na oblaku mjestimice malo kiše ili poneki pljusak, moguće na jugu i istoku zemlje. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 18 do 23 stupnje Celzijeva, u Gorju malo niža.
2: Media Servis. Najbrža istina.
17: Slobodu radio.

besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.

dani sunce sve dok imamo sve to. Puno ponora na sveže, ali dolazi ljeto. Ne treba ni sunce sve

0: ljudi. Nove epizode radio emisije Reality Check slušajte nove singlove Zorana Čalića i Josipa Lisac, grupe Messerschmitt, Niagare, Ružnog Pačeta, Detura, Remi, Elene Stele, Mihajla Plantaka, Stefan i Stefan i još puno toga. Pa ako vas zanima kako je stvarno stanje na sceni, ostanite uz mene sljedećih sat vremena.
1: Reality Check. Provjerite stvarno stanje na sceni.
0: Zoran Čalić, kojega se neki sjeća kao sjajnog gitariste grupe Majke, a neki ga pak pamte po njegovoj solo karijeri, sa svojim je bendom obradio pjesmu Josipa Lisac kao Stranac, koju je gospođa Lisac otpjevala na svom albumu Dnevnik jedne ljubavi 1973. godine. Pjesmu su napisali Karlo Metikoš i Ivica Krač, dok u novoj verziji aranžman potpisuju Zoran Čalić i Damir Trkolja. No nije to samo obična obrada, jer u njoj gostuje i Josipa Lisac.

0: dobro.
1: Reality check.
2: Ostajemo u istom žanru, ali u istom desetljeću 20. stoljeća. Godine 1978. pulska grupa Problemi objavila je pjesmu Sranje, a 50 godina kasnije pulska grupa Messerschmitt obradu te pjesme. U svojoj emisiji Stari zavet i nova čitanja, ovi su pulski rockeri povodom 50 godina panka odlučili obraditi niz pjesama iz tog perioda. Sranje.

0: Fair Facts.
1: Jeste li znali da je jedna od najboljih hrvatskih stoner rock grupa Cojones objavila svega tri albuma u periodu od 2006. do 2016. godine? Tijekom tih 10 godina u više su navrata obišli Europu, dok je njihov treći album Resonate proglašen za jedno od najboljih izdanja tih godina. Grupu su činili Bojan Kocijan, Nenad Mandić, Gordan Tomić i Stanislav Muškinja. Slušamo ih u pjesmi Rocker s albuma Resonate.

0: prije nego Shazam dozna.
1: Reality check.
2: Mihael Plantak ima singl koji se zove Make a Difference, kojem najavljuje album Left Behind, a koji bi trebao izaći prvi dan jeseni 23. rujna. Ono što Mihaela Plantaka čini posebno zanimljivim je spoj klasičnog obrazovanja i kantautorskog rada koji se proteže kroz različite glazbene žanrove. Kao klasični pijanist do svoje 20. godine osvojio nagrade na više od 30 pijanističkih natjecanja, dok je paralelno gradio autorski put kao skladatelj, pjevač, gitarist i

0: Dušek.
1: Koliko treba vremena?
2: Sve veća obitelj okupljena pod kapom Jebotona dobila još jednog člana koji se zove Frodo i koji se predstavlja novim singlom Šupak, koja je, kako kaže autor, nastala kroz promatranje samoga sebe i društva oko nas.

0: Andron Alexa, poznati po nadimku Idem, pokazao nam je nedavno na rasprodanoj Šilati što to znači uspjeh. Sa svega dva albuma objavljena 2023. i 2024. Idem je apsolutno osvojio publiku i treba mu odati priznanje. Svakako treba ovome dodati da je Idem istovremeno i član grupa Porto Morto, Trophy Jump i Jebeton Ensemble, da vodi diskurs kuću Jebeton i organizira Street Summer Festival na otoku Zlarinu. Što ti misliš, Edo, koja je tajna njegovog uspjeha, jer Šelato ne puni ni neki koji su daleko duže od njega na sceni?
1: Znaš šta, on ti mene zapravo sa svojom pričom podsjeća na Marilyn Mansona, koji je zapravo prvo bio novinar, glazbeni novinar, i onda je skužio sve, cijelu priču, i onda je napravio muzičku karijeru gdje je napravio jako brz uspjeh. I to je zapravo jako pametno, zato što je skužio cijeli ekosustav. I u svim tim. I na kraju krajeva zato i može biti tako mlad. I muzičar uspješan, i ima svoj label, i on je svoj booker isto, i organizirat festival, i radiš on je dečko pametan i pokazuje da se može. Da se može živjeti toga što želiš. Ono što smo imali prošli put jedan temu, jel?
0: Pritom svakako treba naglasiti da to se skupa razlog tome su odlične pjesme koje je napravio, koje su melodiozne, koje su radiofonične, koje su pop istovremeno, ali su i punk i ska, i zaista je ono vrlo pitko, pogodio je nekakvu žicu svoje generacije, a ono što je najsimpatičnije u celu toj priči, da ne samo što je pogodio žicu svoje generacije, već su mnogi drugi i daleko stariji rockeri ono prigrlili to i pohvalili ga, da je zaista ono, osim što je dobar pjevač i svirač, i zaista je ispao kao dobar skladatelj. Tako da zapravo ne čudi kad neko tako brzo uspije ako radi kvalitetne dobre pjesme.
1: Apsolutno, ali opet meni je, znači, on se educirao, on je vrlo dobro znao što radi. I tu mi je to, zato što znaš, ono, možeš imati i srce, dušu u tome svemu, ali zapravo ako ne znaš točno što trebaš napraviti i ko ti je publika i sve to, teško da ćeš napraviti. On je zapravo sve to naučio prije i onda je navalio na ovu karijeru koja je ono pogodila sve gdje je trebalo pogoditi. I ono, jedan baš pravi primjer kako se radi.
0: Je, apsolutno se slažem s tobom. Mislim da je to ono odlična kombinacija, jer postoje ili oni koji znaju tu nekakvu logistiku, a nisu pritom autori, ili su dobri autori, a ne znaju logistiku, a on je to uspio spojiti ono sve odjednom, tako da zaista kapa dole. I mislim da je ono odličan kraj sezone na Šalati, što se tiče tih open air koncerta. Što nam slijedi dalje?
1: Da. Prvo, sad smo na ovoj razmeđi između open air koncerata gdje su Kawasaki Trip, pa onda Idem zatvorili nekako s tim open air. Mislim, vjerojatno će biti nešto, ali bar ovu glavnu sezonu su zatvorili. I sad kreću klubske sezone i već su najavili i Vintage, i Tvornica, i Bugaluk što se tiče Zagreba, ali zapravo se to dešava i u cijeloj regiji. I recimo, Bugalu je već ono najavio jaka imena za svoj kapacitet, ono, tu su i Party Breakers na početku, tu je i Dino Dvornik, Tribute Band, tu su i ne znam, i Tito Tarantula i Avatar i svašta je tu.
0: Kada su letu što su najavili, da.
1: Da, samo se to krca, samo se prebacuje kao iz open era, iz otvorenih prostora u klubove i kreće se jače. To je ono, čini mi se da se kreće još jače nego što je bilo ove godine, da sve to zajedno ide ono korak naprijed.
0: Da, evo, apropo koncerta u klubu Bugalu i nastupa Dino Dvornik Tribute Benda, Nikola Marjanović je dao intervju za Muziku HR i evo što je rekao kada mu je postavljeno sljedeće pitanje. Da Dino Dvornik sad uđe u Bugalu, sjedne sa Šank i gleda vaš koncert, koju bi pjesmu tražio i što bi vam rekao na kraju?
2: Kad bi Dino sad s kojim slučajem ušao usred koncerta u Bugalu, vrlo vjerojatno bi rekao nešto, daj, sviraj mi onu, kako ono ide? E, kako ide ona, kako ide ona? Po pričama koje sam ja o njemu čuo, to bi otprilike tako izgledalo. A iskreno, najviše me preokupira upravo ta misa tijekom svakog koncerta, jer ja uvijek zamislim Dinu duhom, upravo to što si sad opisala. Kako sjedi negdje na onim visokim stolcima uz Šank, negdje sa strane, i gleda kako sviramo i misli si, ajde, šta si tu piva, nemoj mi tu ukrašava, brate, samo daj ga jako, ajde, nemoj mi tu. A onda kad čujem kako mi, naš, ono, kritizira pojedine momente, onda se brzo korigiram, znaš, ono, brzo se dovedem u red. Ali generalno gledano, pošto izvodim upravo sa tim na umu, ja mislim nakon svakog koncerta da bi Dino bio i tekako zadovoljan i bendom, a i mojom izvedbom. Jedan put sam imao priliku biti s njim u Rupi, u Vrapču, gdje je moj gitarist tadašnji iznajmljivao prostor za sviranje. I slučajno, džemo sam se friendom i Dino leti u taj tren i sjedne za bubanj. Ja sam pjevao i nešto sam svirao gitaru, moj friend je bio na basu i Dino je sjeo za bubanj i počeo lupat s nama. Nije bio baš neki bubnjar, ali naravno talent kakav je, držao je super groovy beat i malo smo džemali jedno kratko vreme, da je nakon toga rekao, pogledao me onako namršteno, ali onako s odobravanjem onim njegovim luđačkim i rekao, ti mali, alo!

0: Bok, ja sam Reaper iz Pipsa. Slušaj Reality Check, ostani u tijeku sa svim muzičkim događanjima. Svi su na drogama
1: osim tebe. Gen Z voli ružno paće, a ružno paće ima novi singl koji se zove Otkaz.

Tour ove godine obilježava 20 godina benda, a veliku obljetnicu se okružuje novim studijskim albumom Sve je okej i novim singlom Umjetne glave. Ovo informacije se još samo može dodati da je ovaj album sedmo izdanje benda i donosi ukupno 11 pjesama, od kojih je 5 dosad neobjavljeno, a publika će ih uz presjek dosadašnjih pjesama The Toura moći čuti uživo na velikom koncertu 2. listopada

Evo me, Edo Plovanić ovdje. Bora Balboa, reper iz Brodarice, malog mjesta pored Šibenika, me dobro iznenadio. Dosta smo ga znali kao jednog od najvještijih tekstopisaca domaćeg repa mlađe generacije, a za kraj ljeta izbacio singl Topla kiša. I tu dodaje nešto što zapravo od uvijek mislim da fali domaćem repu, to je jedna muzikalnost, ali tu je još dodao i zavodljivost, tu je saksofon koji vodi cijelu tu priču. Tekst je i dalje osnovica, to je Bora Balboa, ali ovaj put to se diše drugačije. Muzika HR single tjedna, Bora Balboa, Topla kiša.

Reality. Check. Funkir Project je jedan vrlo zanimljiv glazbeni kolektiv iz Beograda koji uglavnom kombinira funk, soul, jazz i pop, a njihov novi singl zove se Bet.

jedan od zagrebačkih fragolana kolektiva Ekstrakt, odgovornog za niz zapaženih događaja u metropoli posljednjeg desetljeća, Mimi je s godinama izgradio reputaciju vrsnog selektora i tehničara, a sada gradi i reputaciju vrsnog producenta. Za kraj ljeta spremio je novo vinilno izdanje Omatakuda, objavljeno na njegovoj vlastitoj izdavačkoj kući Casabianca. Vinilno izdanje donosi EP sa 4 autorske produkcije koje spajaju perkusivne ritmove, samplirane elemente, uživo snimljene instrumente, vokalne teksture i analogne sintesajzere. Mi ćemo poslušati naslovnu traku Omatakuda koji otvara EP kotrljajućim tribal ritmom i hipnotičkim vokalnim fragmentima. Riječ je o novijoj verziji jedne od Mimijevih ranijih produkcija, originalno skladane prije mnogo godina, ali je sada dobila novo ruho i to na vinilu.

0: slušate
1: Reality Check.
2: Riječka multimedijalna umjetnica Stefani Stefan neko je vrijeme privlačila pažnju svojim odličnim izvanserijskim muzičkim djelovanjem, ali je odjednom nestala sa scene. I taman kad smo joj skoro svi zaboravili, eto nje s novim EP-em naslovljenim Liminal, dok se Stefani predstavlja novim projektom 2XS. Njen rad oblikovan je iskustvom u međunarodnim kreativnim okruženjima, a razvija se između Zagreba, Rijada, Berlina i Barcelone. Ovo je odličan EP je konceptualno izdanje kojim istražuje identitet, tjelesnost i samoodređenje, a pjesma koja je stvorila su suvremeni avant pop i elektronička glazba te pjesme na hrvatskom, engleskom, francuskom i talijanskom jeziku. Produkciju EP-a potpisuje Jovone Eterović Tonota i Duarte Eduardo, snimanje vokala Luka Traleć Šot, a mastering Filip Motovski. Slušamo prvi single s tog EP-a

0: kanđija, ali slušate Reality Check. Pozdrav!
1: Neki će se možda sjetiti Elene Stele iz prve sezone TV showa The Voice i njezinih sjajnih vokalnih izvedbi. Da ne duljim, Elena Stela snimila je svoj prvi album i to s vrhunskom jazz ekipom. Da ne duljim, opet, zamolio sam Elenu da predstavi svoj prvi album osobno.
2: Reality Check.
3: Veliki pozdrav. Ja sam Elena Stela.

Jeličić je napisao glazbu i sve aranžmane, polazeći od vlastitog senzibiliteta i estetike. Album ima 8 kompozicija, 7 ih je autorskih, a jedna je naša verzija Arsenove Kuće pored mora. Sve su pjesme na hrvatskom jeziku, a na albumu su svirali Ante Jeličić na klaviru, Adriano Bernović bubanj, Bojan Skočilić kontrabas, Darko Sedak Benčić truba, Miro Kadović saksofon i Hrvo Štefanić trombon. Album su snimali uživo u Zadru, u studiju 2020, a producent je bio Jere Šešelja. A kad već govorimo o ovom našem albumu, želim reći nešto i o prostoru u kojem ova glazba, a i općenito nova glazba, treba doći do ljudi. Hrvatska radija su, po mom mišljenju, više nego ikad, čast izuzecima, postali toliko zatvoreni prema novoj glazbi, da je to izuzetno poražavajuće. Previše se vrti ono što je kao provjereno, što odgovara postojećim formatima, a

0: Mirtićek, gdje singlovi prvi put dišu.
1: Zvonimir Duspar Dus objavio još tri singla sa svog albuma Dusa Nova, na kojem je u bossa nova stilu obradio poznate hrvatske pop pjesme. Od Song Killersa, Tako volim što te znam, od Ilana Kabilja, Kad nema ljubavi i Smak svita grupe TBF. Bok ljudi, čuvajte jedni druge.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Na Županijskom sudu u Šibeniku objavljena je presuda Kristijanu Aleksiću koji u Drnišu vatrenim oružjem usmrtio 19-godišnjeg Luku Milovca. Određena mu je maksimalna kazna od 40 godina zatvora. Također u obitelji ubijenog mladića mora u roku od 15 dana platiti 50.000 eura, a snosi i teret sudskih troškova. Aleksić je jučer pred sudom priznao da je 19-godišnjeg Luku namjerno namamio u kuću s namjerom da ga ubije. Krivnju je priznao još tijekom postupka pred ORH-om, a ni u kojem trenutku nije pokazao kajanje zbog ubojstva mladića. Uz teško ubojstvo teretilo ga se i za nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. Ugovoru na općoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku izraelski premijer Benjamin Netanjahu pokušavao je opravdati poteze Izraela prema Palestincima. Dok je izlazio na pozornicu, deseci dužnosnika u znak prosvjeda napustili su sjednicu uz vižduke i uzvike o Palestini, a on je s govornice dobacio.
2: Kratka obavijest, ako ima još kakvih moralnih kukavica koje nisu napustile ovu dvoranu, molim vas da to učinite sada. Hvala.
1: U govoru se Netanjahu obrušio na zapadnoevropske čelnike, a osobito je kritizirao njujorškog gradonačelnika Zohrana Mamdanija. Podsjetimo, upravo je Mamdani Netanjahu nazvao izvršiteljem užasnog genocida nad Palestincima. Bivši hrvatski izbornik, danas na klupi Ujedinjenih Arapskih Emirata, Zlatko Dalić, uspješno je započeo nastup na Gulf Cupu u Saudijskoj Arabiji. Njegova momčad je u susretu prvog kola skupine uvjerljivo svladala Jemen s 4-0. Ujedinjeni Arapski Emirati već u nedjelju u drugom kolu skupine igraju protiv Bahreina. Eventualnom pobjedom osigurali bi plasman u polufinale bez obzira na ishode preostalih susreta u skupini, u kojoj ih čeka i dvoboj protiv Katara. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 21 stupanj mjere Rijeke i Split, 18 je u Zagrebu, 15 u Osijeku. Vrijeme na većem dijelu Jadrana pretežno sunčano, drugdje djelomice sunčano, a uz promjenjivu na oblaku mjestimice malo kiše ili poneki pljusak, mogući je na jugu i istoku zemlje. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, na udare mjestimice olujna. Najviša dnevna temperatura od 18 do 23 stupnja, u gorju malo niža.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: artist Leitmotiv.
1: Слушайте Leitmotiv.
2: Dobrodošli u još jedan Leitmotiv. S vama je Andreja Petrošić. Jako sam sretna što sam ovdje. Brit Awards su se po prvi put održali u Manchesteru, a ne u Londonu, a mi ćemo slušati izvođače nagrađene u različitim kategorijama. Da ja ne bi dužila, Olivia Dean je prva izvođačica i ona je doma odnijela čak 4 nagrade. Izvođač godine, album godine, najbolji pop act, pjesma godine, jako, jako izvanredna žena. Slušamo njenu pjesmu Man I Need.

Paula Young. One Thing. Ona Suela, Breakthrough Artist na Brit Awards. Mislim da nikoga nije iznenadilo da je APT od Rose i Bruna Marsa osvojila internacionalnu pjesmu godine. Pa slušamo.

internacionalna pjesma godine APT. A alternativni rock act na Brit Awards je osvojio Sam Fender, pa idemo slušati njegovu pjesmu Hold Out.

bio sam Fender, a naravno šećer na kraju, moja najdraža, Pink Panthers je napravila povijest, učinila je povijest jer je prva žena koja je osvojila Producer of the Year na Brit Awards ikada. Slušamo Stateside, Pink Panthers i Zara Larsson.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Kad su u pitanju kobasice, slobodno možemo reći Hrvati su tu veliki gurmani. A u samom vrhu potražnje su i češnjovke. Svaki dio Hrvatske ima svoju neku recepturu, ali samoborska češnjovka dobila je zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla. Specifičnost sastava mesa i začinskih dodataka u kojem dominira uvarak od svježeg češnjaka i suhog bijelog vina daje posebnu aromatičnost samoborske češnjovke. I zato je posebna i tražena, kao i samoborski bermet, jedinstveni aperitiv od crvenog vina i odabranih sastojaka voća i trava, specifičan za svaku obitelj samoborskog kraja koja ga proizvede, uz obvezni dodatak gorkog pelina i kandiranog šećera. I samoborski bermet zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, kao jedini zaštićeni aromatizirani proizvod od vina u Hrvatskoj.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Sati. Ubojica 19-godišnjeg Luke Milovca osuđen na 40 godina zatvora. SDP skupio potpise za glasanje o opozivu vlade, podršku im dao i ostatak oporbe. Sindikati Zeta i Zagrebačkog holdinga od ponedjeljka kreću u štrajk, stigao odgovor gradonačelnika. Ne prestaju se nizati komentari i kritike na račun novog Maksimirskog stadiona.
3: Vijesti plus medija servisa.
2: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Sa Županijskog suda u Šibeniku stigla je presuda Kristijanu Aleksiću koji je u Drnišu vatrenim oružjem usmrtio 19-godišnjeg Luku Milovca. Određena mu je maksimalna kazna od 40 godina zatvora. Također, obitelji ubijenog mladića mora u roku od 15 dana platiti 50.000 eura, snosi i teret sudskih troškova. Uz teško ubojstvo teretilo ga se za nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. Aleksić je jučer pred sudom priznao da je 19-godišnjeg Luku namjerno namamio u kuću s namjerom da ga ubije. Krivnju je priznao još tijekom postupka pred DORH-om, a ni u kojem trenutku nije pokazao kajanje zbog ubojstva mladića. Evo što je nakon presude rekla Aleksićeva odvjetnica po službenoj dužnosti Iva Bajica Skert.
4: Konačna presuda je očekivana, mislim da nikoga nije iznenadilo ni odluka o krivnji, ni odluka o kazni, o kazneno-pravnoj sankciji. S obzirom da je, kao što znamo, izmijenjen kazneni zakon zbog ovog slučaja na način da je uneseno u kazneno zakonodavstvo dugotrajni, ova je kazna doživotnog zatvora, mislim da nikom nije očekivao ništa manje od maksimalne kazne i u ovom postupku. Tako da nema iznenađenja.
3: Media servis Vijesti plus.
2: Još ćemo se zadržati na pravosudnim temama. Naime, uhićen je poduzetnik Tomislav Horvatinčić. Do uhićenja je, javlja Indeks, došlo svega nekoliko dana nakon što su objavili fotografiju Horvatinčića za volanom terenca u Zagrebu. Uhićen je zbog kršenja sigurnosne mjere zabrane upravljanja svim motornim vozilima koja mu je izrečena zajedno s presudom za izazivanje tragične pomorske nesreće. Mjera se, piše Indeks, trebala početi primjenjivati nakon što Horvatinčić odsluži kaznu te trajati 5 godina, a on je iz zatvora izašao prošle godine u srpnju.
3: Media servis Vijesti plus.
2: Lijeva oporba, ali i Most, te zastupnici stranke Drito traže opoziv premijera Plenkovića. Svi su okupljeni pod inicijativom SDP-a, a zajednički im je argument rušenja vlade i premijera, sankcija za odgovornost pri ilegalnom odlaganju opasnog otpada u Gospiću. Sve u Saboru pratio Anton Perović.
5: Iako su zastupnici u Saboru izglasali izmjene i dopune zakona iz domene obrazovanja i električne energije, tema dana na saborskim hodnicima prijedlog je opoziva premijera Andreja Plenkovića, iz SDP-a tvrde da na njemu leži odgovornost za ilegalno odloženi otpad u Gospiću, stoga je Saša Đujić najavio opoziv jer...
6: Za takav posao bili su potrebni prijevoz, lokacija, organizacija i novac. Nad tim je poslovima morao postojati učinkoviti nadzor, a naše pitanje je jednostavno. Kako se sve to moglo dogoditi i kako je moglo trajati godinama?
5: Sabina Glasovac naglasila je kako je do situacije u Gospiću doveo čitav niz neispravnih odluka i institucija koje nisu činile svoj posao. Otpad u Gospiću ne znači samo novčanu i političku štetu.
7: Tu je opljačkana budućnost, budućnost djece Like, djece koja će morati odrastati u zatrovanu zemlju i vodu, s sa zdravstvenim posljedicama koje su u ovom trenutku još uvijek neizvjesne.
5: Nakon svih propalih reformi ove vlade, socijalne stambene politike, borbe protiv siromaštva i nejednakosti, porezne i zdravstvene politike, nema potrebe objašnjavati razloge za pokretanje opoziva, poručila je Urša Raukar Gamulin iz Možemo, te dodala da je otpad u Gospiću zadnji u nizu promašaja vlade.
8: To je generacijska i nepovratna šteta i minimum je civilizacijski i politički da onaj tko je odgovoran za taj sustav podnese i ostavku, a to je Andrej Plenković. Minimum ljudske i političke odgovornosti ne dignuti ruku za tu vladu.
5: Inicijativu podržava i Most, Zvonimir Troskot.
9: Onaj koji onečisti, taj onda i sanira otpad, dakle se prije, ne znam, iskipa u Varaždinu, pa onda se taj otpad prebaci u Zadar, pa onda možda potencijalno u Gospić, pa onda ko zna gdje diljem Hrvatske. Ljudi se razboljevaju od toga svega i vlada kao takva, osim što je sudjelovala, dakle ne radi ništa da zaštiti naše ljude
5: od... Reakcija vladajućih stigla je od HDZ-ova Maksimilijana Šimraka.
10: Koriste ga da bi bio smokvin list da se ide u nekakve postupke prema HDZ-u. Tu su razlike između licemjernih populističkih politika koje imaju kratkoročne ciljeve i kratkoročne zasade od onoga što ima Hrvatska demokratska zajednica.
5: Tvrdi da svi imaju jedan jedini cilj, da HDZ maknu sa vlasti, a na pitanje zašto nije bilo reakcije prije nego što je do kaosa sa zagađenjem došlo, odgovara, treba vjerovati institucijama.
3: Media servis Vijesti plus.
2: Sindikati ZETA i Zagrebačkog holdinga najavili su veliki štrajk nakon što nisu uspjeli postići dogovor s upravama tvrtki. Na najavu štrajka reagirali su iz grada poručivši da radnici za vrijeme štrajka neće biti plaćeni.
11: Nakon mjeseci bez dogovora, sindikati ZETA i holdinga su odlučili krenuti u štrajk, a kao razlog navode izostanak konkretnog dogovora o povećanju plaća i uređenju materijalnih prava radnika. Poručuju kako su i dalje spremni pregovarati, no ističu da se njihovi zahtjevi više ne mogu ignorirati. Štrajk je najavljen za ponedjeljak od 3.30 ujutro. Šef sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović.
12: Nakon 3 ili 4 mjeseca konstantnog ukazivanja da su sindikati spremni da se sjedne za pregovarački stol i da se razgovara o osnovici plaće, o stalnom dodatku, o indeksaciji plaće, o kolektivnom ugovoru koji smo htjeli potpisati na 2 ili 3 godine, o vanjskom prijevozu, dobili smo odbijenicu i jedne uprave i druge uprave kroz cijeli postupak kolektivnih pregovora i kroz cijeli postupak mirenja.
11: Povjerenica sindikata komunalnih, prometnih i srodnih djelatnosti za grad Zagreb, Sandra Crnković, naglasila je da će i tijekom štrajka obavljati se svi nužni poslovi.
13: Mi ulazimo u postupak arbitraže i u ponedjeljak svi nužni poslovi koji su potrebni za funkcioniranje grada Zagreba, kao što je ukapanje pokojnika, odvoz otpada iz bolnica, dječjih vrtića, domova zdravlja, staračkih domova, bit će odrađeno onako kako mi to znamo.
11: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević oštro je kritizirao najavljeni štrajk, istaknuvši da dogovor o opsegu nužnih poslova tijekom štrajka nije postignut.
14: Sindikati su rekli da je taj prijedlog koji je došao od uprava i holdinga i ZETA njima neprihvatljiv. Međutim, nisu poslali protuprijedlog. I unatoč tome što se to nije dogodilo, sindikati svejedno idu u ponedjeljak u štrajk.
11: Dodao je i da zbog, kako je rekao, neodgovornosti sindikata, grad mora poduzeti protumjere.
14: Ono što mi možemo očekivati, nažalost, s obzirom na konferenciju za medije koju smo danas čuli od strane sindikata, jest da neće vrlo vjerojatno izaći niti jedan tramvaj sa remize. S obzirom na takvu neodgovornost, ne oko štrajka, nego oko načina kako se štrajk provodi, mi takav štrajk ne namjeravamo platiti.
11: Ustvrdio je da kao gradonačelnik ne može biti financijski neodgovoran, te da grad ostaje pri svojoj posljednjoj ponudi.
14: Znači, naša ponuda je odmah na ono što su već dobili od 1.1.4% da dobe od 1.9.4.5% na to i da dobe od 1.1. sljedeće godine, znači nekoliko mjeseci, još indeksaciju, znači koliko je porast cijena bio u ovoj godini, što je procjena da će biti oko 4.5%, još na to.
11: Stav SDP-a o najavljenom štrajku iznio i predsjednik Gradske skupštine grada Zagreba, Matej Mišić.
15: SDP kao stranka koja je uvijek na strani radnika podržava borbu radnika za dostojanstvenu plaću, za prava radnika, uključujući i njihova materijalna prava. Međutim, želimo održivost komunalnih usluga i da se teret cijene komunalnih usluga ne preljeva na građane.
11: Za Media servis, Rino Jurić.
3: Medija servis Vijesti plus.
2: U zagrebačkom Maksimiru je opet nemir. Ovoga puta nije u pitanju loša partija Dinama, riječ je o prijeporima o stadionu, odnosno novom stadionu koji će doći na mjesto na kojem je ovaj današnji, a koji je, neki će zajedljivo reći, stariji od nekih dvoraca u Zagorju.
16: Nakon predstavljanja projekta novog Maksimirskog stadiona, kako to uvijek bio, struka, navijači, znani i neznani su se podijelili. Svako ima svoje mišljenje i prijedlog. Ono što je sigurno da će građani Hrvatske i Zagreba izdvojiti po 5000 eura bez PDV-a za svako 35000 sjedalica, a predsjednik kluba iz Maksimirske, Zvone Boban, bio je oduševljen izabranim projektom koji će, kako kaže, imati duh današnjeg zdanja. Nešto kasnije za HRT izjavio.
17: Pustimo vremenu da kaže svoje, tako da ljudi najnormalnije imaju svoje mišljenje, može im se u trenutku i ne svidjeti, ali ja siguran da kroz vrijeme da će shvatiti ideju.
16: U tom su trenutku društvene mreže eksplodirale, oponenti zamjeraju da je previše špičast, ima previše praznog prostora između tribina, nije arena, nije moderan i još puno toga nije. Provjerili smo i mi na ulicama Zagreba što kažu oni koji će platiti taj stadion.
18: A izgleda da ako kutija mi izgleda. Još kad radim u pošti, pa baš ono kad je presavina, ne znam, bilo je ljepše rješenje.
19: Budimo realni, to će se stalno proteže kroz ta stav, kada bi on mogao ličiti na Maksimir, onda to bezvijest Maksimir je kada odbola.
20: Dobro, ovi koji su emotivno vezani, ono liči nešto kao na bivši, ako se radi već novi, onda bi trebalo napraviti fakat nešto moderno, izgledno, fino i efikasno.
21: Vidio sam ga, nemam posebno mišljenje, no, interesantno.
16: Negativno mišljenje prvo nagrađenom radu dao je i predsjednik gradske skupštine grada Zagreba, Mate Mišić.
15: Meni se osobno izgled stadiona ne sviđa. Očekivao sam da će biti zatvoreni krov sa svih strana. Nadam se da tu postoji mogućnosti i vizualne i funkcionalne korekcije.
16: Iz HDZ-a oprečni stavovi. Naime, iako je jedan od članova ocjenjivačkog žirija bio ministar turizma, Tonči Glavina, koji je glasao za ovu odluku, njegov stranački kolega i šef zagrebačkog HDZ-a, Ivan Matijević, sve putem društvenih mreža oštro kritizirao i među ostalim napisao:
22: Maksimir nije betonsko groblje. Maksimir je naš dom. Kao dijete sjeverne tribine, kao jedan od onih koji su 90-ih gutali suzava za Dinamo na Maksimiru, danas ne mogu šutjeti. Ovo što ste predstavili kao novi Maksimir nije i nikada neće biti naš dom.
16: Jedan od onih koji su imali svoj arhitektonski projekt za stadion jeste sin bivšeg trenera Dinama i izbornik Vatrenih, koji ima isto ime i prezime, Oto Barić. U razgovoru za Media Servis postavio je pitanje sigurnosti od ulaska vatrogasaca pa dalje.
23: Ulaz sa Maksimirske, koji je najstrože bio zabranjen, znači ulaz igrača sa Maksimirske, koji je najstrože bio zabranjen u propozicijama natječaja. Sve može, ali ne s Maksimirske. Pa ulaz medija sa Maksimirske. Kao arhitekt, da. Kao dinamovac, ono što kaže Zvone da je to izričaj zagrebački, ne znam, taj dio nisam uspio shvatiti, ali možda on nešto vidi više, ja to ne vidim.
16: Kako god bilo i što god tko govorio, na kraju će politika imati svoju zadnju riječ, tvrdi Barić.
23: U 4 godine što sam bio u gradskoj skupštini, sam jednu stvar naučio, a to je da kad možemo odluči da nešto ide, koliko god to krivo bilo, oni će to izgurati do kraja.
16: Mišljenja su eto podijeljena, a tek ćemo vidjeti hoće li se neka od njih s vremenom promijeniti. Za Media Servis, Damir Tabaković.
3: Media Servis, Vijesti plus.
2: Oči svijeta i dalje su uprte prema općoj skupštini UN-a, govori održao izraelski premijer, a deseci dužnosnika u znak prosvjeda napustili su sjednicu. Ovu i druge teme iz svijeta pratila je Barbara Bumbak.
24: U govoru na općoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku, izraelski premijer Benjamin Netanyahu odlučno je branio poteze Izraela u regiji. Dok je izlazio na pozornicu, deseci dužnosnika u znak prosvjeda napustili su sjednicu uz zvižduke i uzvike o Palestini. U govoru je osobito kritizirao njujorškog gradonačelnika Mamdanija. Upravo je on Netanyahua nazvao izvršiteljem užasnog genocida nad Palestincima.
25: Poduzeli smo korake da zaštitimo civile. Je li to genocid? Naravno da nije. To je suprotno genocidu. Svima onima koji šire te laži o mojoj zemlji i našim hrabrim vojnicima, bilo da sjede u ovoj dvorani ili u uredu antisemitskog gradonačelnika Njujorka, poručujem sram vas bilo.
24: Iran je SAD-u ponudio plan za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i nastavak pregovora. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi potvrdio je na marginama Opće skupštine Ujedinjenih naroda da je Washingtonu preko posrednika dostavljen sedmodnevni plan. Nije otkrio detalje, ali je naglasio da uvjeti ne prelaze okvire onoga što su dvije zemlje dogovorile u lipnju. Dodao je da bi se, ako se uvjeti ispune, tjesnac otvorio krajem sedmog dana. Iz Bijele kuće za sada kratko poručuju da se preko posrednika vode pozitivni i konstruktivni razgovori. Papa Lav XIV. Započeo je četverodnevni posjet Francuskoj. Predsjednik Macron osobno ga je dočekao. Obojica su održali kratke govore u Elizejskoj palači. Vatikanski čelnik upozorio je na nekontrolirani tehnološki napredak, te otvoreno kritizirao najavljene francuske zakone o eutanaziji, a govorio je i o sekularizmu, koji je jedan od temelja moderne francuske države.
0: Sekularizam se, dakle, ne sastoji u isključivanju religije iz javnih prostora ili obrazovanja, već u radu na dijalogu između države i vjerskih institucija, te u korištenju tih snaga u službi općeg dobra kako bi svijet i život bili bolji.
24: Vrhunac posjeta je u subotu na Aveniji Champs-Élysées, gdje će misu pratiti više od 500.000 vjernika. Papa će također posjetiti katedralu Notre Dame i Lourdes, održati važan govor o umjetnoj inteligenciji u UNESCO-u i raspravljati o budućnosti Europe u gradu Metzu.
3: Sport.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija otputovala je u Češku gdje sutra igra prvu utakmicu novog izdanja Lige nacija. Ujedno je to i prva utakmica u drugom mandatu izbornika Slavena Bilića. Utakmicu s Češkom najavio je napadač Igor Matanović.
4: Mislim da je jako dobra ekipa, gledali smo, analiziramo sad Češku i ima i dosta igrača koji igraju u Bundesligu i znam, bit će jak protivnik, nisu slučajno u Liga A, znači bit će teška utakmica, moramo biti spremni. Oni su jednostavno, igraju taj, ide brzo duga lopta i onda idu na drugu loptu i tu moramo biti jaki, čvrsti i brži nego oni i ako to odradimo onda možemo to pobijediti.
1: Rekao je napadač Freiburga i nastavio.
4: Mislim da smo spremni, da je svaki igrač spreman, evo, vidim na treninzima da smo svi dobri, da dobro igramo, treniramo i evo, jedva čekamo da sve počinje i mislim naravno najbitnija utakmica je sad ova prva, da imamo taj dobar osjećaj i onda moramo nastaviti. Naravno da će biti jako teško protiv Španjolaca i Engleza, ali prvo moraš i protiv Češke dobro odigrati.
1: Među reprezentativcima je ponovno i Lovro Majer, iza kojeg je novi početak u Grčkoj. Veznjak Vatrenih preporodio se dolaskom u AEK, te svojom dobrom igrom dobio izbornikovo povjerenje.
6: Čuli smo se, razgovor je super prošao i ništa, ja sam rekao samo da sam sretan, da sam promijenio sredinu i naravno jedna od meni osobno najbitnijih stvari u mojoj karijeri je, to nije nikakva floskula, to je igranje za reprezentaciju i odlaskom u AEK je jednim dijelom bio izbor zbog toga, da odem tamo, da igram svaku utakmicu, da igram najbolje što mogu i da sam tu u reprezentaciji, da mogu pomoći.
1: Utakmica protiv Češke počinje sutra u 20:45, a poznato je da će pravdu u Pragu dijeliti Talijan Simeone Sosa. Danas u Ligi A igraju Italija i Belgija, te Turska i Francuska. Nogometnim vijestima dodajmo kako će se otkazana utakmica drugog kola Supersport HNL-a između Rijeke i Dinama odigrati 3. prosinca na Rujevici. Ovog vikenda 7 hrvatskih gimnastičara i gimnastičarki nastupit će u Parizu na svjetskom challenge kupu. U ženskoj konkurenciji hrvatske boje branit će Antea Šikić-Kaučić, Sofija Mešter, Kristina Cviker i Erin Bakran. Od gimnastičara nastupit će Marko Jovičić, Mateo Žugec i Jakov Vlahek. Vlahek je uoči nastupa poručio.
7: Pariz je uvijek jako natjecanje s obzirom da je zadnji challenge kup prije svjetskog prvenstva, pa ljudi dolaze provjeriti svoju formu posljednji put prije tog najvećeg natjecanja u godini. Nisam gledao ko dolazi, kao što nikad ne gledam, jer ne zanima me sam sa sobom na tom konju, ja moram svoje odraditi. Spreman sam, sve sam ja to sposoban napraviti, moram to uspjeti u subotu u kvalifikacijama.
1: Za Media Servis, Lovro Lenac.
2: Na kraju ponovimo, ubojica 19-godišnjeg Luke Milovca osuđen na 40 godina zatvora.
3: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
2: Uredio i vodio Bruno Perić.
5: Tražite rješenja za uređenje doma? Posjetite sajam interijera InDesign od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb. Očekuje vas više od 80 izlagača, sajamski popusti, bogata nagradna igra, stručna predavanja i zanimljivi paneli, humanitarna izložba i još mnogo toga. Vidimo se na sajmu interijera InDesign. Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
8: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
5: Media Servis. Najbrža istina.
9: BBZ Info.
10: Riješite svoje stambeno pitanje uz PBZ Kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ stambeni kredit uz hipoteku i sniženu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika stambenog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ stambenih kredita uz hipoteku kao i opće informacije te reprezentativni primjer potražite na pbz.hr.
9: Privredna banka Zagreb.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Subota donosi sunčano vrijeme, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti ujutro mjestimice magla, a poslije podne prolazno umjerena na oblaka, osobito na istoku. Vjetar slab, na Jadranu umjerena, u prvom dijelu dana i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura, uglavnom od 5 do 10, na obali otocima od 12 do 16, a najviša dnevna većinom između 19 i 24 Celzijeva stupnja.
9: Media Servis. Najbrža istina.

0: Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Unidu Radio.

0: Marko Jagotić.
1: Bok ljudi, u novoj epizodi radio emisije Reality Check slušajte nove singlove Zorana Čajića i Josipa Lisac, grupe Messerschmitt, Niagare, Ružnog Pačeta, Detura, Remi, Elene Stele, Mihajla Plantaka, Stefan i Stefan i još puno toga. Pa ako vas zanima kako je stvarno stanje na sceni, ostanite uz mene sljedećih sat vremena.
2: Reality Check. Provjerite stvarno stanje na sceni.
1: Zoran Čalić, kojega se neki sjeća kao sjajnog gitariste grupe Majke, a neki ga pak pamte po njegovoj solo karijeri, sa svojim je bendom obradio pjesmu Josipa Lisac kao Stranac, koju je gospođa Lisac otpjevala na svom albumu Dnevnik jedne ljubavi 1973. godine. Pismo su napisali Karlo Metikoš i Ivica Krajač, dok u novoj verziji aranžman potpisuju Zoran Čalić i Damir Trkolja. No nije to samo obična obrada, jer u njoj gostuje i Josipa Lisac.

0: Dobro.
1: Reality check.
2: Ostajemo u istom žanru, ali u istom desetljeću 20. stoljeća. Godine 1978. pulska grupa Problemi objavila je pjesmu Sranje, a 50 godina kasnije pulska grupa Messerschmitt obradu te pjesme. U svojoj emisiji Stari zavet i nova čitanja, ovi su pulski rockeri povodom 50 godina panka odlučili obraditi niz pjesama iz tog perioda. Sranje.

0: Fair Facts.
1: Jeste li znali da je jedna od najboljih hrvatskih stoner rock grupa Cojones objavila svega tri albuma u periodu od 2006. do 2016. godine? Tijekom tih 10 godina u više su navrata obišli Europu, dok je njihov treći album Resonate proglašen za jedno od najboljih izdanja tih godina. Grupu su činili Bojan Kocijan, Nenad Mandić, Gordan Tomić i Stanislav Muškinjan. Slušamo ih u pjesmi Rocker s albuma Resonate Cojones.

0: prije nego Shazam dozna.
1: Reality check.
2: Mihajl Plantak ima single koji se zove Make a Difference, koji najavljuje album Left Behind, a koji bi trebao izaći prvi dan jeseni 23. rujna. Ono što Mihajla Plantaka čini posebno zanimljivim je spoj klasičnog obrazovanja i kantautorskog rada koji se proteže kroz različite glazbene žanrove. Kao klasični pijanist do svoje 20. godine osvojio nagrade na više od 30 pijanističkih natjecanja, dok je paralelno gradio autorski put kao skladatelj, pjevač, gitarist i producent. Ukratko, vrlo talentirani mladi.

0: Traveliček. Koliko treba
1: vremena? Sve veća obitelj okupljena pod kapom Jebotona dobila još jednog člana koji se zove Frodo i koji se predstavlja novim singlom Šupak, koja je, kako kaže autor, nastala kroz promatranje samoga sebe i društva oko nas.

0: Let's talk about it.
1: Andru Aleksa, poznati po nadimku Idem, pokazao nam je nedavno na rasprodanoj Šilati što to znači uspjeh. Sa svega dva albuma objavljena 2023. i 2024. Idem je apsolutno osvojio publiku i treba mu odati priznanje. Svakako treba ovome dodati da je Idem istovremeno i član grupa Porto Morto, Trophy Jump i Jebeton Ensemble, da vodi diskurs kuću Jebeton i organizira Street Summer Festival na otoku Zlarinu. Što te misliš, Edo, koja je tajna njegovog uspjeha, jer Šalato ne puni ni neki koji su daleko duže od njega na sceni?
2: Znaš šta, on ti mene zapravo sa svojom pričom podsjeća na Marilyn Mansona, koji je zapravo prvo bio novinar, glazbeni novinar, i onda je skužio sve, cijelu priču, i onda je napravio muzičku karijeru gdje je napravio jako brz uspjeh. I to je zapravo jako pametno, zato što je skužio cijeli ekosustav. I u svim tim. I na kraju krajeva zato i može biti tako mlad. I muzičar uspješan, i ima svoj label, i on je svoj buker isto, i organizirat festival, i radiš on je dečko pametan i pokazuje da se može. Da se može živjeti toga što želiš. Ono što smo imali prošli put jedan temu, jel?
1: Pritom svakako treba naglasiti da to sve skupa razlog tome su odlične pjesme koje je napravio, koje su melodiozne, koje su radiofonične, koje su pop istovremeno, ali su i punk i ska, i zaista je ono vrlo pitko, pogodio je nekakvu žicu svoje generacije, a ono što je najsimpatičnije u celu toj priči, da ne samo što je pogodio žicu svoje generacije, već su mnogi drugi i daleko stari rockeri ono prigrlili to i pohvalili ga, da je zaista ono, osim što je dobar pjevač i svirač, i zaista je ispao kao dobar skladatelj. Tako da zapravo ne čudi kad neko tako brzo uspije ako radi kvalitetne dobre pjesme.
2: Apsolutno, ali opet meni je, znači, on se educirao, on je vrlo dobro znao što radi. I tu mi je to, zato što naš, ono, možeš imati i srce, dušu u tome svemu, ali zapravo ne znaš točno što trebaš napraviti i ko ti je publika i sve to, teško da ćeš napraviti. On je zapravo sve to naučio prije i onda je navalio na ovu karijeru koja je ono pogodila sve gdje je trebalo pogoditi. I ono, jedan baš pravi primjer kako se radi.
1: Je, apsolutno se slažem s tobom. Mislim da je to ono odlična kombinacija, jer postoje ili oni koji znaju tu nekakvu logistiku, a nisu pritom autori, ili su dobri autori, a ne znaju logistiku, a on je to uspio spojiti ono sve odjednom, tako da zaista kapa dole. I mislim da je ono odličan kraj sezone na Šalati, što se tiče tih open air koncerta. Što nam slijedi dalje?
2: Da. Prvo, sad smo na ovoj razmeđi između opener koncerata, su Kawasaki 3, pa onda Idem zatvorili nekako s tim opener. Mislim, vjerojatno će biti nešto, ali bar ovu glavnu sezonu su zatvorili. I sad kreću klubske sezone i već su najavili i Vintage, i Tvornica, i Bugaluk što se tiče Zagreba, ali zapravo se to dešava i u cijeloj regiji. I recimo, Bugaluk je već ono najavio jaka imena za svoj kapacitet, ono, tu su i Party Breakers i na početku, tu je i Dino Dvornik, Tribute Band, tu su i ne znam, i Tito Tarantula i Avatar i svašta je tu.
1: Kada su leto što ste najavili, da?
2: Da, samo se to krce, samo se prebacuje kao iz open era, iz otvorenih prostora u klubove i kreće se jače. To je ono, čini mi se da se kreće još jače nego što je bilo ove godine, da sve to zajedno ide ono korak naprijed.
1: Da, evo, apropo koncerta u klubu Bugalu i nastupa Dino Dvornik Tribute Benda, Nikola Marjanović je dao intervju za Muziku HR i evo što je rekao kada mu je postavljeno sljedeće pitanje. Da Dino Dvornik sad uđe u Bugalu, sjedne sa Šank i gleda vaš koncert, koju bi pjesmu tražio i što bi vam rekao na kraju? Let's talk
3: about it. Kad bi Dino sad s kojim slučajem ušao usred koncerta u Bugalu, vrlo vjerojatno bi rekao nešto, daj, sviraj mi onu, kako ona ide? Kako ide ona? Po pričama koje sam ja o njemu čuo, to bi otprilike tako izgledalo. A iskreno, najviše me preokupira upravo ta misa tijekom svakog koncerta, jer ja uvijek zamislim Dinu duhom, upravo to što si sad opisala. Kako sjedi negdje na onim visokim stolcima uz Šank, negdje sa strane, i gleda kako sviramo i misli si, ajde, šta si tu piva, nemoj mi tu ukrašava, brate, samo daj ga jako, ajde, nemoj mi tu. A onda kad čujem kako mi, znaš, ono, kritizira pojedine momente, onda se brzo korigiram, znaš, ono, brzo se dovedem u red. Ali generalno gledano, pošto izvodim upravo sa tim na umu, ja mislim nakon svakog koncerta da bi Dino bio i tekako zadovoljan i bendom, a i mojom izvedbom. Samo jedan put sam imao priliku biti s njim u Rupi, u Vrapču, gdje je moj gitarist tadašnji iznajmljivao prostor za sviranje. I slučajno, džemo sam se friendom i Dino uleti u taj tren i sjedne za bubanj. Ja sam pjevao i nešto sam svirao gitaru, moj friend je bio na basu i Dino je sjeo za bubanj i počeo lupat s nama. Nije bio baš neki bubnjar, ali naravno talent kakav je, držao je super groovy beat i malo smo džemali jedno kratko vreme, da je nakon toga rekao, pogledao me onako namršteno, ali onako s odobravanjem onim njegovim luđačkim i rekao, ti mali, alo, ti si dobar, ti ješ biti prava zvizda, aj samo nastavi. Tako da, ako išta, mislim, znam da to ljudima puno ne znači, ali meni strahovito znači da sam ja debelo prije njegove smrti, debelo prije ulaska u Dino Dvornik Tribute Band zapravo dobio blagoslov osobno od Dine. I meni osobno to znači svemir and beyond.
0: Pokoj je Kanđija, ali slušate Reality Check. Pozdrav!
1: Nakon što se neko vrijeme predstavlja kao Babić, Andrej Babić je osnovao novu grupu koja se zove Niagara. Pjesma Krivo vrijeme je njihov drugi singl, a o njoj, osim Babića koji potpisuje tekst i glazbu, sviraju Ivan Mihaljević, Neven Jurić i Marko Duvnjak, pjeva Vana Beara, a pjesmu je producirao Ivan Božanić. Kažu da pjesma Krivo vrijeme kroz ironiju, gorčinu i crni humor progovara o svijetu u kojem smo iz dana u dan

0: iz Pipsa. Slušaj Reality Check u Stani, u tijeku sa svim muzičkim događanjima. Svi su na drogama
1: osim tebe. Gen Z voli ružno paće, a ružno paće ima novi singl koji se zove Otkad.

prije nego Shazam dozna. Reality check. Detour ove godine obilježava 20 godina benda, a veliku obljetnicu se okružuje novim studijskim albumom Sve je okej i novim singlom Umjetne glave. Ovoj informaciji se još samo može dodati da je ovaj album sedmo izdanje benda i donosi ukupno 11 pjesama, od kojih je 5 dosad neobjavljeno, a publika će ih uz presjek dosadašnjih pjesama Detoura moći čuti uživo na velikom koncertu 2. listopada.

evo me, Edo Plonić ovdje. Bora Balboa, reper iz Brodarice, malog mjesta pored Šibenika, me dobro iznenadio. Dosta smo ga znali kao jednog od najvještijih tekstopisaca domaćeg repa mlađe generacije, a za kraj ljeta izbacio single Topla kiša. I tu dodaje nešto što zapravo od uvijek mislim da fali domaćem repu, to je jedna muzikalnost, a tu je još dodao i zavodljivost, tu je saksofon koji vodi cijelu tu priču. Tekst je i dalje osnovica, to je Bora Balboa, ali ovaj put to se diše drugačije. Muzika HR single tjedna, Bora Balboa.

reality. Check. Funkir Project je jedan vrlo zanimljiv glazbeni kolektiv iz Beograda koji uglavnom kombinira funk, soul, jazz i pop, a njihov novi singl zove se Betla.

jedan od zagrebačkih fragolana kolektiva Extract, odgovornog za niz zapaženih događaja u metropoli posljednjeg desetljeća, Mimi je s godinama izgradio reputaciju vrsnog selektora i tehničara, a sada gradi i reputaciju vrsnog producenta. Za kraj ljeta spremio je novo vinilno izdanje Omatakuda, objavljeno na njegovoj vlastitoj izdavačkoj kući Casabianca. Vinilno izdanje donosi EP sa 4 autorske produkcije koje spajaju perkusivne ritmove, samplirane elemente, uživo snimljene instrumente, vokalne teksture i analogne sintesajzere. Mi ćemo poslušati naslovnu traku Omatakuda, koji otvara EP kotrljajućim tribal ritmom i hipnotičkim vokalnim fragmentima. Riječ je o novijoj verziji jedne od Mimijevih ranijih produkcija, originalno skladane prije mnogo godina, ali je sada dobila novo ruho i to na vinilu.

0: slušate
1: Reality Check.
2: Riječka multimedijalna umjetnica Stefani Stefan neko je vrijeme privlačila pažnju svojim odličnim izvanserijskim muzičkim djelovanjem, ali je odjednom nestala sa scene. I taman kad smo joj skoro svi zaboravili, eto nje s novim EP-em naslovljenim Liminal, dok se Stefani predstavlja novim projektom 2XS. Njen rad oblikovan je iskustvom u međunarodnim kreativnim okruženjima, a razvija se između Zagreba, Rijada, Berlina i Barcelone. Ovo je odličan EP konceptualno izdanje kojim istražuje identitet, tjelesnost i samoodređenje, a pjesma koja je stvorila su suvremeni avant pop i elektronička glazba te pjesme na hrvatskom, engleskom, francuskom i talijanskom jeziku. Produkciju EP-a potpisuje Jovone Eterović Tonota i Duarte Eduardo, snimanje vokala Luka Tralić Shot, a mastering Filip Motovski. Slušamo prvi single s tog EP-a.

0: Marko Ljukandžija, ali slušate Reality Check. Pozdrav!
1: Neki će se možda sjetiti Elene Stele iz prve sezone TV showa The Voice i njezinih sjajnih vokalnih izvedbi. Da ne duljim, Elena Stela snimila je svoj prvi album i to s vrhunskom jazz ekipom. Da ne duljim, opet, zamolio sam Elenu da predstavi svoj prvi album osobno.
2: Reality Check.
3: Veliki pozdrav. Ja sam Elena Stela i predstavljam svoj autorski album Mačak u vreći, koji je nastao u suradnji

Ante Jeličić je napisao glazbu i sve aranžmane, polazeći od vlastitog senzibiliteta i estetike. Album ima 8 kompozicija, 7 ih je autorskih, a jedna je naša verzija Arsenove Kuće pored mora. Sve su pjesme na hrvatskom jeziku, a na albumu su svirali Ante Jeličić na klaviru, Adriano Bernović bubanj, Bojan Skočilić kontrabas, Darko Sedak Benčić truba, Miro Kadović saksofon i Hrvo Štefanić trombon. Album su snimali uživo u Zadru, u studiju 2020, a producent je bio Jere Šešelja. A kad već govorimo o ovom našem albumu, želim reći nešto i o prostoru u kojem ova glazba, a i općenito nova glazba, treba doći do ljudi. Hrvatska radija su, po mom mišljenju, više nego ikad, čast izuzecima, postali toliko zatvoreni prema novoj glazbi da je to izuzetno poražavajuće. Previše se vrti ono što je kao provjereno, što odgovara postojećim formatima, a premalo se stvarno

0: Mirtićeg, gdje singlovi prvi put dišu.
1: Zvonimir Duspar Dus objavio još tri singla sa svog albuma Dusa Nova, na kojem je u bossa nova stilu obradio poznate hrvatske pop pjesme. Od Song Killersa, Tako volim što te znam, od Ilana Kabilja, Kad nema ljubavi i Smak svita grupe TBF. Bok ljudi, čuvajte jedni druge.

0: Dobrodošli u Otoskop. Ja sam Dolores Mirković, a vi ostanite u Zumidu Radio i poslušajte playlistu s potpisom izvođača domaće glazbene scene. Ovoga su nam puta playlistu pripremili članovi dubrovačkog benda Nijanse, Mihael Štaka, Senko Čustović, Borislav Kabić, Jerolim Šutić i Juraj Skvrce. Od roka do repa, momci sve slušaju, pa idemo baciti uho što su nam to oni pripremili.
1: Ljudi, veliki pozdrav od benda Nijanse i ovo je naša playlista samo za vas.

0: čuli smo što najviše slušaju članovi dubrovačkog benda Nijanse. Došli smo do kraja emisije Otoskop. S vama je ovoga puta bila Dolores Mirković.
1: Uidu radio.

Došli smo do kraja još jednog megafona, preslušavali smo album pop rock benda Imagine Dragons Origins kojeg je odabrala Marija Bajaj. Lijep pozdrav i ostanite i dalje na 97.5.

0: Αποφέρθηκα ότι βάλε σε τη Ρανσάτ. Νόμιβαλ. Τους και στένε να απονείδου ράδιου.
1: Lijep pozdrav svima i dobrodošli u Novi Val. Ja sam Toni Jurić i u sljedećih sat vremena ću vas upoznati sa novim valom elektroničkih aktera koji stižu na scenu. Zajedno sa glazbenim portalom Klubska scena svakog tjedna ćemo otkrivati mlade, novonastale, neafirmirane i nadolazeće aktere koji će imati priliku kroz jednosatni miks predstaviti svoj glazbeni izričaj. Večeras se upoznajemo sa Anjom Dominić, mladom zagrebačkom DJ-icom koja usprkos tome što ima svega 17 godina, DJ-ingom se bavi već 4 godine, a produkcijom oko godinu dana. Ljubav prema elektroničkoj glazbi gaji zahvaljujući bratu, a svoj put kroz brojne elektroničke žanrove je prošla uz oca, koji u mladosti bio DJ te ju je upravo on približio house glazbi u kojoj se danas smjestila, posebice u deep tech, minimal i tech house ritmovima. Svoju prvu gažu je odradila sa svega 16 godina, a njeni ritmovi su se mogli čuti na zagrebačkim lokacijama poput Ritma Grada, Akvariusa i Funka. Pošto ju maloljetnost sputava da češće pušta u klubovima, a njen interes prema elektroničkoj glazbi raste, posljednjih godinu dana uložila je u produkciju te u svome repertoaru

brothers in the house. What?

Happen all the

0: proteklih sat vremena imali smo prilike upoznati mladu zagrebačku DJ-icu Anju Dominić, koja ima svega 17 godina. Više o njenoj dosadašnjoj karijeri možete otkriti na klubskascena.hr, a već sljedećeg petka, kroz emisiju Novi Val, upoznajemo nekog drugog, mladog, novonastalog, neafirmiranog i nadolazećeg aktera sa elektroničke scene. Ja sam Toni Jurić, a do sljedećeg petka, lijep pozdrav!
1: Uidu radio.

0: Hrvatski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Laku noć.
1: Unidu radio.

0: Tonight.
1: Knocking fresh.